0: Panjenengan. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Duh, asti. Nah.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.